madame ne pa bia wo ya fa ya nsa income na dia be pa se be ka chon na na se aye yi nyakopa ye kakra sa dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo tumi twa a wo ni ni o me ka chon ni na na se o bo ni ni tonyom ha ba ya ro fo tonyom ha o hia ni tonyom tonyom ba wo na na so ka chon se.